Tidak memaksa nih gue boleh kaki kaki me kayak meja. Wong anak ini jalannya kepungan, anak ingkung, anak jangan me, anak gorengan urang, anak jangan kacang, kluban, anak pembarang ya, anu anak kape, nang kaki dalir pangani kape. Palingan apa nggak bakal orang sadar. Anu nang rumah wis saking kebelet teh, barang gutung anak di sini maning ke petengek meja, palingan nih. Si mone nang rumah kur prat tok kalingan nih barang nang acara kepungan gue mau brojol nih kang. Roll boy meja dagingnya, anak cengkole, anak jangan mine, anak ingkungnya dadi siji mentutuk jembluk nang jero sarung. Jangan-jangan kaki dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya kue. Tapi yang tidak lalu kaji meh, lindungan nih suwe banget orang rampung-rampung. Armaring kamar mandi kaya orang kepenak. Dan akhirnya yang gue miki memutuskan untuk roll. Untuk bul.

0: mari.
1: Kampil perkamis ribukan, curi donat jemari mangkir lambat telefon ikut tentangan bulan.
2: Nari muncuk riye mangke sabar,
1: muncuk riye dar riye
2: nasok kau tenogol tas kau.

0: wonten buku tata perjanji pun rampung. Ingkang banten monggo dipun sambil nggih dipun njuk rumiyin. Nggih sak wonten-wonten dipun nyatanipun kesina mboten dak menapa-napa.
1: Monggo dipun sambil nunjukkanipun kendaraanipun. Monggo kula aturi kang prabu mboten usah kepo, mboten usah kepo.
0: Pun kaya kula oke mawon dening kula disuka kemerasan. Nah, nanti kita boleh berdebat dengan ibu berdebat dengan si, kau yang tengini si.

orang kena diukur. Kalau yo ojo siji bareng moro sewu bareng maju. Aku nganti netes getih kok laku.

很笨的地方，你懒就跟好玩的。说不信我为干的，你就跟不住为干我跟我为难了。说不信跟我为难了，你得你无门。阿弥陀佛，你是三个万克兰的金大手罗。Mesti kaning satria Gendutu di pahatan Perang setiap ibu Islamo didet anggone perang Itu kutu bali manan Wiroto matur Kalau kau kadang-kadang mau berdoa Oleh-olehnya oleh dan dituto Dikencengi lan-olan yang nenggene Dipali lan-olan yang nenggene Jadi lan-olan yang nenggene Sino tetap ngukui kemarin bumi ke sini Tondo Baroto Yudho dan Baroto Yudho gelar Wisto Wibo

0: suwe kuncoba kongi setangpe sopo yoyo
1: laku lama lantrepi ngerti ini ngajeng wujud diwanol nang ulesing mulon sae ulesing mulu kok putih kaya kampung di musoni
0: isyo ono si duur lengkung ono si bagong ke kaya mungkang ono si cendek yoyo
1: lah nih indrileng merik melakuni kaya mau keselen kaya mau keselen
0: jajal si bapak iyo iyo anaknya.

0: bener mengkung mesti nemu margi sekasi yang penjenengan yang diolah bener takal tumbuh nih juga kasih terakan
1: aku lalu lupak dan ngomong kakak
0: terima sih terima mengkuhan ono sih palingmu sodo
1: kok tekan
0: mu tekan sih penting kalbu karep sih bener
1: udah melasih temen dan ngomong orang lupak dan sengerek
0: nyompi yang melas nih yang